0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون MJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه بزور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديبي بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی القی 22 عیشه کچی خانی خونزاخ حزی لشوانی شیلاوی کوک کرد کباو چی بمیزانی لمالا و ودرینا کات شبیشی سردی زستان بود دنیا سرد و سقم بود بفر یک چوک کوت بود رشبای چی ودن تو دو تیج بود کراس تنککی بری زیوار بزیوار کرد علم کات دا بود که عیشه یکم گورانی دانه کوا ابو دبه نهینی بهره لنبونی و لانوازی و بهیزی آدمی زاده و به دبه داخ و بدبختی خوشترین گورانی ببرهم بینی ای شعر اره تو چی تو چی دوی؟ کات یک سرد لبا تیرای دا که با پیری و نساغی و برسیتی لبر آگردانی سردو سر کوتبو کات یچوی تلای محمود که لناو سنگرکانی کار پاد دا سر ببو دلخوازکیشی که لخور و زوی زیادتر بو بوی جیانی بو بویشی تر دا جوزره آیا و کات یکچوی تلای ابو طالب که با در دستو حق بکه و دی با دی دگر رو خاتی ما پیر رازی نبو چو مردی به یکی چی تر کرد که تی چوی تلای الدراد لایو که پیالی جهری لدست خوین رجکانی ورگد زون تی نایی بی تاوان بر لیوکانی انخیل مارینی با دزو به یک و دوری او که تا انخیل خوشترین گورانی چری گورانی شیوا که تا نایم ما بو خو خوشی لی حرام کرده بو که واتا ای بهره پیم بلی نهینی تو لچی دایه و لچو دایه آیا تو ویجدانید سربرزید دلیرید یان رنگ ترز بید پیاوی ترسنو کشو بر رگا دا در روا گورانی دلی بو اوی ذاتی بیتو بر آیا تو بختیارید یان بدبختید پاداشتید یان سزاید آیا تو جوانی تو با او پیدای بوی خلق آزارت دا دستو بچیشه یا او آزاریت که جوانی لی پیدا ده بی؟ یان دشه سادزاده روشگارو روداو بی. پروشک آگل لپیکوتنی دو برد پیدا ده بی. جنگ دانشتوانی زوی زیاد ناکا بلام جماری پالوانان زیادتر دکاد. امن نازانم بهره چیه؟ هر وکو چون نازانم شعر چیه؟ بلام هنده جار کل رگاو برو مال دبمو یا کل ولاتی بیگانانم کاتی که دخوام دامنی کرککم دنوشتین مو یا که بناو سوزجیادا دروم سوزاتی که دلیل ناو خونم داد جولیتو کاتی خواردن دخوم یا جول موسیقا دگرم یا لناو خاو خیزانکم دانیشتوم یا لناو القی گرمی برادرانم کاتی کملوتکی اگ دخم سر باز کمو پیروز بایی گشتی درو دریجی بردمی لیدکم یان شان دادم بر ترمی برادر یکو با دوامن زلگای دبم یا خود
کاتی کسیری روی عزیز یک دکم لم همو کاتو ساتانه دا باری چی نوازو دگمنو سیرم بسر داده شتی چی بهیزو آلوزو سیره رنگ شادی بی یان خم بلام همیشه هانم داده ایش بکم قسم پیدکا امشت بی اوی من لدوی بنیرم یا خوی آگا دارم بکاتو دیت الام دیت وینی محمود دینه چاکتا چرکسی اکی لبرو پندورکی به دست و یه گورانی به سوزی دلداری اونده زوره تواو نابه وینی باو کم دینه خندهشی نرم و غمباری بلی ویه وینی الداری لاو دینه پیال زهری چی به دست و یه وینی مارین دینه خوینی للیوان ده چوره توا که او بو بفرمانی نایبی زوردار لیویان به یک و دوری لپنا اوانه شوا وینه گوره پیوان دیاره وکو دانتی، تولستوی، شیلر بلوک، گوتا، بلزاک و دستوی ویسکی. هم دیا جاروان بخیالا دیه کتیش که چی روناگ لنو تمو بجا دبریسکی توا. خدایی تیدا دبریقی توا. لوشتا دپرسم تو چی؟ من بهری توام، شعری توام. دپرسم لچو و هاتوی؟ من لهموش وینه دام. اینجا لیده پرسم باشه تمنه چنده؟ آیا هاوری منید؟ نخیر تمنم یک چرکه و لهمان کاتی شا هزار صده امن صده مندال و سرگرمی گنج و جیری پیرم تیدایه من بیا تمنم اگر یکم بهیشتی ناکو جیتوا گورانی یکم کز ناتوانه تاکوتای بیچ ره فرین یکم کس پیتوا و ناکره من زول لطو و دورمو لگل امش دالنو تو دام اوی منی ببه مست و بختیار دبه بلام زوریش آزارده کشه هیچ باریک لمن گرانترو سوکتل نیه اگر امن هبم لرینوی جی کمان بردی سارد و کرو ورد و خاش دکه اگر امن هبم آوازی زوران بزنکیوی لگل یان دخاته هلک سما اگر امن هبم خنجل دستی زلام کجان برده بیتو دلدارکان لناو یک ماجده دتوینو کاتی کچاکتیان لبر پاتیه چی خلچی گوندی آندی دادر ری امن لبه بو کمیرم یان فراندو خستیان سر زینی اس پی شورسواری کوا امن لبه بو کجان درک شیری هلکشا و سپا کی بو پیشو هاجوا امن لبه بو کبن یادم اکبالی بو خوی دروس کردو لسر گمبتی کوا خوی فریده امن لبه بو کما جلان و کولومبز جلوی کشتیان برالا کرد امن لبه بو کوینه مادونه سکستینی دکش را امن لبه بوم. میدانی کار کردنم همو روشگار و همو ولاته که. کشوری جوره و جوره، حکومتی جوره و جوره، پارتی جوره و جوره، دسالدارتی جوره و جوره، چین و نتوی جوره و جوری خلکه. بنیادم هاوری و هاو پیشمه. خلچی بیرو جانی اندراوه تیتا خوشویستی تیدابه یا چینه. ازابن یا ترسنوک. مزن بن یا منوخ خو بخت کر بن یا خو پرز راستی پیروز بلن یا بختان کر بن بیرو جانی خلق شرگی منه گورپانی سرکوتن و جرکوتنی منه تو ماری دستکوتکانی منه کواته براستی پیم بله من بوچی باشم آیا وکو بفری گوانیم کس بین زو بتویتوا آیا او ناکمن او دفری چی کنوا آیا یک تا که پروشکی نکجاوت که توت ناخی جیان موا؟ آیا یک تا که دلوپی گرم و مستی بخشت که توت سلی وکانم؟ چاوکانم فرمیسکی خموشادیان لبردر رواد. من فرمیسکی تریشم هن، فرمیسکی شراونو خویان لجیر پیل وکان ما مات کردوا. وقت چون که بالنده ترسنو جوی لترپی پی راو کربی خوی پناده دا. او فرمیسکی نهینیانش یا فرمیسکی شادین یا شین یا فرمیسکی بختیارین یا بدبختی موی سرم دو رنگ رشو سپی راوستا همو پی اکم لسر گنجیتی و پی اکی ترم لسر پیری پیری و گنجیتی بردوام لکشه و ململانه دان میدانی شر جانی منه خوشویستیم چناره که دو قدی بلندی هیا یکی وشک اوی ترگلا پوشه خوشویستیم حلویه دو بالی زلی هیا یچی حل دفره کچی اوی تر برده بید دو برینم لسنگ دا دسوتیانه و یچی خوینی لیده اوی تر ساریش دبید هر وابوه
یکم جار شادی ده، اینجا خم پیدا ده به جگی شادی ده گریتوان.

جیان سنوری هی. جیان کتایی ده بلام خونکانی من سنوریان بونیه. هشتا لرگادا شکتم کچی خونکانم گیشتون تو ماله. بر ریوم با سردانی خوشویستکم کچی خیالم لباوشی خوشویستکم ده. امن لساتی استاده ده جیم کچی اندیشم سالهای سال مدگی پیش و تیدکا. با اودیو سنوری تاکستان ده پرتو. اندیشم برو صدکانی ده هاتو با پیش و لشقی بالده ده. او مطلی خرای پیش شامل. پتی چنده دست شامل سی گری لیدراو. دو گری لسری که پتکو زول لیک نزیگ بون. گری سیم لو پری سرکی تری پتکو بو. شامل پتکی راکشا تماشای کلگو تی گری یکم منم. گری دوم مرجی منه. گری سیمیش کدوره او شوانه بیرو خونکان می تیده دگنه یک. اویش او آمانجه یکل جیانده هولی هینان دیده دم. او زویه لخونه گا دی شیلم زور لو زویه فراوان تره کل راستقینه داده کل. ایا بهره خزمتی کامیانده که؟ خزمتی من یان خزمتی خونکانم که اونده لیم دور کوتونه توا. بله تو اگری چی به هیچ شتیک ناکجهی توا. گورانی چی کز ناتوانی تاک و تایی بیچ ره. فرینی چی کز پی توا نکره. بلام، ایا دتوانم تنیا یک آوازی گورانی دیری نکد بچنم آوازی خوام، آوازی آواری؟ رنگاو کاتا سرا پی گورانی که بپی تو برکت تر بید. بلام، ایا دتوانم آگری که بچکولا لسر تبک شاخه کانی داغستان بکم و کلبلی سی جاویدانی تو ور جیرا بید؟ ایا دتوانم بابو ماویشی کورتیش بید لبردی که و با بردی که تر دریجه بفرین بیسونو لکد بدم؟ گوندی من ناوی تسا دایه، اما جوشه چی آواری و مانای آگر، یان بلیسه دگه یعنی، جاری چان کابرای چی خلچی گونده چی تلی پرسی من رولا، تو خلچی چوی؟ منی جوتم خلچی گوندی تسا دام، کابرا گوتی، دهندی شعری خوتم با بخوانه و تا پید بلیم دا خوش شعرکاند آگرن یا خولمیشی سرد، گومن شالاون بودینه، ایا پاشوی کسر مای توش برای وو روش لپنه هوری حل برنگاو سری درهینا تازه با تازه کرک لبردکم. ایا پاشوی کمانگا دزرا اینجا درگای گور کلیل دادم. ایا شتی چیوا دوباره دکم او که همو که ست جاری بیسته بی. ایا وقتی چیوا میوانان داوا دکم که تازه لسر زیافت هستابن. ایا پیویستم کتیبم نوسم. اگر پید دکریه ام کتیبه ننوسید می نوسم. جا دبی بتوانم نینوسم، نخوش که جانی زور دیشه آیا دتوانی نرکو نالا نکاد، یچیک زور شادومان بی دتوانی نگر جیتوا، بلبل دتوانی لمانگ شوی کپو بی دنگ دا نخوینه، تو بی جا کلناخی زوی تر رو گرم و توقی دتوانی چوزر در نکاد، که خوری بهار گرمایی بچروکان بخشی آیا گلو خونچه دتوانن نپشکون، ایا بفر کده توی تو بفره و که بردی برده می راده داو جوگلیشی شاخاوی پیگ دینه جوگلکه ده توانه برو دریا نخشیت خواد. ایا اگر چلکداری قلاش کری وشکو بکریت و بخریت ناو مریزه و اگر که ده توانه حالاوی لیه برز نبیت و من بمندالی فیر بوم دا گرسانی بلیسم خوش بوی اگری شوانان بشو اگری قراغ روبارو قد پالکان او آگری بسر روز شاخان دا باز دا او آگری لناو آگردان دا دلر فینه من دزانم دا جرسان دنی آگر تنیانی وی کارکه یا پرستنو آگا داربونی ام آگره لشوی شومی زستان دا گلی لو سخت دره هز دکم آگری اکم لناو دل دا جاده بیه چیب کم رفتارم چون بیه بو اوی وانکم آگره کم بکجیه توا وانکم زود آمریه توا تا گرمایی خوی به خلق دبخشی و لطاریکی در رگا و نشار زیان روندکاتو. دبی چیب کم بو اوی بهرم بهیز و پیز بی. لبیرور یکانی باو کم ده. جاری چین چیایی یک حات سردانی باو کم و گوتی حولم ده و بنوسم بر روی شموای کتوانای نوسینم هیا بلام نازانم چیب کم بو اوی شعری رسن و راستقین بنوسم. باو کم ولامی ده و هر اونده بزنیه جی کمان شتک بدهی ده بزنی چونی لیه بدهی
اونده بز نیه که زویت هبه دبی بزانی چونی بچیلی تو دی بچینی دبی چپ کم تا شعر بنوسم دبی چپ کهی کار بکر کار

کار اوی واتی دگا کار کمن هنگوینه بابی ببینه چون لکوباچی دا چو سینوا نسراوی سر دست کرده چی وستایانی کوباچی بدریجای روش من بندی شعرکانمم پشتم دا چمینموا عرقی شکتی دسرم اغا کانم لینا گرین سرم قید کموا شو روش بمرتینن هشتا پیان کما من عربانم شفتکان لهردو تنکیشم دخشین پیستم در روشین نو آزاریشی قولم ددن روش بر روش بارم گرانتر و گرانتر دبه جیانم بم جوره دبه مسر اوی باسی دکم لمیج رویده و بلام اونده آشکراو تواوم لبیر ما و هر دلی دوینه قوم ما و بگره داستانی کشم در حق نوسی و بلام هزدکم پیویسی استا بگرنم و سری که گندکی خو منم بجی هشتو برو محج قلاو پاشن موسکو رویشتم کوری که نناسراوی همزه شاعری داغستان بوم. چند سالی پیچو، لاموشگی ادب درچو مودو کومل شعرم بلاو کرده و به ایش شن خلاتی دولتم ورگر. جنم هینا بکورتی بوم بر رسول همزه توفی شاعر. او کاتا خیالی سردانی گندکمانم پر یکلا. روش تا اواره بو شوینانه دا سورامه و که بمندالی آشنه اینمون. تماشای همان کفرو اشکوتم کرد. قسم بو خلق کردو جوام لخوری جوگا گرتو بکفو بیدنگی لگورستانه دانیشتم. بناو زوی و کلگکان دا گرامو پاشان گرامو. جاری چن لامریکا اوتوموبیلی که تازه کورم دی لمیدانی تایبتی تاقی کردنو دا دین هاجوا. پیویست نوسریش زیدی خوی. باب بیه بمیدانی تاقی کردنوا افراد لبجاری تباری گنم گرانوا همو من دو مردو لشیان به تپو توز بو درکی تیجیان چقی بود است للاره دانشته بون پشویک بدن چو ملایانوا ایا دیبیان لیان زیگ دبموا بو اباسیان دکردن یا دمیگ بو منیان کرده بو کرستی گفتو بو نازن هر هندم جولی بو آفرتی چان عرقی نوچوانی با چپک جای اکسری و گوتی اگر لیم بپرسن زیاده لهموش تیک چی دوی دلیم دلی بی خمو باری سوچی رسول حمزه توف آفرتی چی خزم من لسری کردمو گوتی بو چما واد زانی دلی رسول حمزه توف پرچه پنیره قد جانی نکد با پنیریش نبه بلام خو مجبور نیه بجاری بکد خو زنجی کل خوز گازی نکات سریش وقتی جم خواردنی بودیاری نکات او نازانی روژه ایش یعنی چی چون حساب دکری و ایم چی وردگرین همو کارو پیشی هر نوسین و رینه و ترالالاو اجر و بجر خمی چیتی دلی با چه جاندکا من بختی چی لبختی او چاکترم ناره چون او افرته بس از منه تیب گینم کس روشتی کارکی من چیه و چون کارکی من کاری که سخته و هرگیز کتایی نه بکزو غمباری و پستیه و برو دیبو موا ردین سپیکان لگودکان دا بردی سردیان گرم دکرده و بدلنیایی باسی خاک و درویانی نیو و چیه و پاوان و نخوشی و جاگولی بدرمان و رابردوی دی کمانیان دکرد چون منو کارکو لسر بردی که سردانیشتم پیرمرد یک جمعری ایشی نوی روزنامه ایشی به دست و بکنده شعری منی تیدا بلاو کرابو گفتو گوچ و سر شعرکان سوار زور حوست پیده مدحی اسبکی بکری منیش با امید بوم خلجی گنده کمن مدحی شعرکانم کن خود زنی زور جلم حج قلاو موسکو تامیشتیوام چشت بو لباتی اما جوم لپیرمرده که روزنامه به دست بو گوتی همزی بابت شعری دادنا توش که کوری وی هر شعر دادنی کنگی دست بکارو کاس بیه که راستقی ندکی یان به تمیل جیان هیچ تیشی لکر تنان گران تر حل نگری لگل گرانی گفتو گو که دا تاسان زور بسادهی ولام دایوا اگر شعر کار بی ادی بیکاری چیه اگر گرانی کار بی ادی شادی و حسانو چیه پیم گوت گورانی بو او کسی دی بیجه شادیه بلان بو او کسی دی دنیا کاره کاری که بی خو بی حجمانه زبی چونه بو تو کاغذیچ او های با من پیتکان تو و نو شعرکان گلگن من اما نه هموی قصه جوان و معقولن
چلگه نایت سربانی خانوی من خوم دبی بچم دره و بواسر چلگه و ایشی تیداب کم. تو لهر چو بید، گورانی دیتلا، تناند اگر لناو نوی نیش دابید، هر گورانی یکد میوان یکو، لدرگه مالد دادا، گورانی یک آهنج یکا، بلان چلگه ایم بریتی الرژیانی روزانه من. پیرمردکان بم تیگیشتنو بوچنو و باسی مسئله که انده کرد، منیش ولام دانو. منیش گورانی یکانم جیان من. کوابی دبی سره پی جیانت بریتی بی لججن و شادی. اما زانیو مانه نوسینی گورانی زاده بهره اگر بهره تبی گورانی نوسینش تی چی زور آسانه. خو اگر بهره نبی، او بیگو من کاری چی زور سخته. کاریش، کاری سخت، هر بطنیا بزنیه. تو لما دا سهوی، لوانه پیاوی چی کم بهره و بروانی تا هنر کشتی چی آسانه وکو اووای لگورانی که بشته سر گورانیشی دی. ام جوره کسل نو ایم دا پیان دا گوتری منجل کولین. بهره راستقینه بشکل هسته چی قولی لیا پرسینه و برانبر بو کاری که پیاو دی که. یشی بهره راستقینه هبه شعری خوی بشتی زور گرنگو کاری زور سخت دادنی. کواته پیمان بله. تو چون کردکی؟ با چی پیشکت سخت و گرانه؟ اوانی لدورو برم دانشت بون پیر جوتیار بود. ویستم کاری خومیان تیب گینم کچی دیتم. اوی بلای من وزور ساده و سانه یا نتوانم لوانی بگین. پر تو بولا بولا یکم کرد بیدنگ بوم. او روشه پیر مردکان منیان بزن. نم توانی بایان رون کم و با چی شعر نوسین زحمت و شعر نوسین بگشتی یعنی چی. لو کاته و تا استا چند سالی بسر داتی پر ریوا. بلام استاج اگر یه چیلیم بپرسی باور نکم پیم بکری به یکو تا رونی بکم و که کاری من چی تیده. بو چی کاری چی سخته و چون لگل کاری خلکی تر جاوازی هیا؟ جگه کار کردنم لچوه یا؟ بیگو من لسر کرسی و میزه. بلام دشه لرشکی شاخاویش ده بی کدگرم و لو ساته وش بی لشعرکانم دکم و شو آوازم بودیه تو حل یانده بجیرم. یانده شه لناو شمنده فرده بی کبو ولاتانی ترم ده بر. رنگ لو دمه ده توی شعرشی نوی چو زره درب کار. هر وکو دشه لناو فروکه ترام ده بی لگورپانی سوری موسکو بی لکناری روباریک بی لدارستانیک بی لجوری چاوروانی وزیریشی میری بی. جگه کار کردنم او زویه کده شیالمو دی درومو. دشه لهر شوینه کو لهمو شوینه کیم سرزمینه ده بی. کی کرده کم؟ بیانی یان ایواره؟ روژه ایشم چند خیانه؟ رنگ شش یا هشت یا زوازه ساعتو بگرب تریش بخیانی. اگر پتره با چی کرستکانم فرینه ده موتیانه کوشم که روژه ایشم ببیته هشت ساعت؟ تیگ رای مسئله که امه. من همیشه هر کرده کم ولوتی ببیرم ده بردوام لکار کردن ده. لکاتی نوان خواردن و لسرشانو، لکاتی کوبونوا، لراوه، لکاتی چاخ خواردنوا، لکاتی جنازه حل گرتن، لکاتی اوتومبیل هاجوان، لزماون جران، بگر لکاتی نستنیج ده، دیر شعرو، ورد بیرو، وینو، تنانت هند جار شعری چی تواهم بوده. کدش خوم روژه ایشم تواهم نابه، دمی کدبوا کرستکانم فریب دمو من بگرم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جمون لام جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر ل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی رو بین تا همو کار آسان یکتان بوب کین.

0: ببن بخوان مالی خودتا نونیشانی نوی متمنه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

هزار عاشق هزار عاشق كتابو تنكسي على ميدان المحرمان زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنز

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پرال رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی

0: پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: يمكن بجمارة موبايلي 0 حتى دو صوها شتاويك 0 5 0 5.
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا بي ام جي هولدينج بشانا زيوا غورة ترين و پيشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجارده كان ليران لپروژه كاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سيلي بالخانه لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژه كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسال يگ ناواندي شایسته دا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیواندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایه زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بیجایه حقت بو بیو چند بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.

0: همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972810505 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه 22 عیشه کچی خانی خونزاخ حزی لشوانی شیلاوی کوک کرد کباو چی بمیزانی لمالا و ودرینا کات شبیشی سردی زستان بود دنیا سرد و سقم بود بفر یک چوک کوت بود رشبای چی ودن تو دو تیج بود کراس تنککی بری زیوار بزیوار کرد علم کات دا بود که عیشه یکم گورانی دانا که ابو دبه نهینی بهره لنبونی و لانوازی و بهیزی آدمی زاده و بی دبه دا خوب بدبختی خوشترین گورانی ببرهم بینی ای شعر اره تو چی تو چی دوی؟ کات یک سرد لبا تیرای دا که با پیری و نساغی و برسیتی لبر آگردانی سردو سر کوت بو کات یک چوی تلای محمود که لناو سنگرکانی کار پاد دا سر ببو دلخوازکیشی که لخور و زوی زیادتر بو بوی جیانی بو بویشی چی تر دا جوز رای و کات یک چوی تلای ابو طالب که با دردستو حق بکه و دی با دیدگر رو خاتی ما پیر رازی نبو چو مردی به یکی چی تر کرد که تی چوی تلای الدراد لایو که پیالی جهری لدست خوین رجکانی ورگرد زونتی نایی بی تاوان بر لیوکانی انخیل مارینی با دزو به یکو دوری او که تا انخیل خوشترین گورانی چری گورانی شیوا کتانای ما بو خو خوشی لی حرام کرده بو کواتا ای بهره پیم بلی نهینی تو لچی دایه و لچو دایه آیا تو ویجدانید سربرزید دلیرید یان رنگ ترز بید پیاوی ترسنو کشو بر رگا دا در روا گورانی دلی بو اوی ذاتی بیتو بر آیا تو بختیارید یان بدبختید پاداشتید یان سزاید ایا تو جوانی تو با او پیدای بوی خلق آزارت بدسته و بچیشه یا او آزارید که جوانی لی پیدا ده بی یندشه سادزاده روشگارو روداو بی پروشک اگل پیکوتنی دو برد پیدا ده بی جنگ دانشتوانی زوی زیاد ناکا بلام جماره پالوانان زیادتر دکاد امن نازانم بهره چیه هر وکو چون نازانم شعر چیه بلام هنده جار کل ریگاو برو مال دبمو یا کل ولاتی بیگانانم کاتی کدخوام دامنی کرککم دنوشتین مو یا کبناو سوزجیادا دروم سوزاتی کدلی لناو خونم داد جولیتو کاتی خواردن دخوم یا جول موسیقا دگرم یا لناو خاو خیزانکم دانشتوم یا لناو القی گرمی برادرانم کاتی کملوتکی اگدخم سر باز کمو پیروز بایی گشتی دورو دریجی بردمی لیدکم یان شان دادم بر ترمی برادر یکو با دوامن زلگای دبم یا خود
کاتی کسیری روی عزیز یک دکم لم همو کاتو ساتانه دا بارشی نوازو دگمنو سیرم بسر داده شتی چی بهیزو آلوزو سیره رنگ شادی به یان خم بلام همیشه هانم داده ایش بکم قسم پیدکا امشت بی اوی من لدوی بنیرم یا خوی آگا دارم بکاتو دیت الام دیت وینه محمود دینه چاکتا چرکسی اکی لبرو پندورکی به دست وی گورانی بسوزی دلداری اونده زوره تواو نابه وینه باوکم دینه خندهشی نرم و غمباری بلی ویا وینه الداری لاف دینه پیال زهری چی به دست وی وینه مارین دینه خوینی للیوان دا چوره توا که او بو بفرمانی نایبی زوردار لیویان با یک و دوری لپنه اوانه شوا وینه گور پیوان دیاره وکو دانتی، تولستوی، شیلر بلوک، گوتا، بلزاک و دستوی ویسکی هم دی جاروان بخیاله دی کتیش که چی روناگ لنو تموم جا دبریسکیه توا خدایی تیدا دبریقیه توا لوشتا دپرسم تو چی؟ من بهری توام، شعری توام دپرسم لچو و هاتوی من لهموش و نگدام اینجا لیده پرسم باشه تمنه چنده آیا هوری منید؟ نخیر تمنم یک چرکه و لهمان کاتی شا هزار صده امن صده مندال و سرگرمی گنج و جیری پیرم تیدایا من بی تمنم اگر یکم بهیشتی ناکو جیتوا گران یکم کز ناتوانه تاکوتای بیچ ره فرین یکم کس پی تواو ناکره من زول لطو و دورمو لگل امش دالن او تو دام اوی منی ببه مست و بختیار دبه بلام زوریش آزارده کشه هیچ باریک لمن گران ترو سوکتل نیه اگر امن هبم لرینوی جی کمان بردی سرد و کرو ورد و خاشده که اگر امن هبم آوازی زورنا بزنکیوی لگل یان دخاته هلک سما اگر امن هبم خنجل لدستی زلام کجان برده بی تو دلدارکان لناو یک ماجده ده توینو کاتی کچاکتیان لبر پاتیه چی خلچی گوندی آندی دادر یا من لبه بو کمیرم یان فراندو خستیان سر زینی اس پی شو رسواری کوا امن لبه بو کجان دارک شیری حلکشا و سپا کی بو پیشو هاجوا امن لبه بو کبنیادم اکبالی بو خوی دروس کردو لسر گمبت یکو خوی فریدا امن لبه بو کما جلان و کولومبز جلوی کشتیان برالا کرد امن لبه بو کوینه مادونه سکستینی دکش را امن لبه بوم. میدانی کار کردنم همو روشگار و همو ولاته که. کشوری جوره و جوره، حکومتی جوره و جوره، پارتی جوره و جوره، دسالدارتی جوره و جوره، چین و نتوی جوره و جوری خلکه. بنیادم هاوری و هاو پیشمه. خلچی بیرو جانی اندراو تیتا خوشویستی تیدابه یا چینه. ازابن یا ترسنوک. مزن بن یا منوخ خوبخت کر بن یا خوپرز راستی پیروز بلین یا بختان کر بن بیرو جانی خلق شرگی منه گورپانی سرکوتن و جرکوتنی منه توماری دستکوتکانی منه کواته براستی پیم بلی من بوچی باشم آیا وکو بفریگوانیم کس بین ازو بتویتوا آیا او ناکمنو دفریچی کنوا آیا یک تاک پروشکی نکجاوت که تو تناخی جیان موا؟ آیا یک تاک دلوپی گرم و مستی بخشت که تو تسلی وکانم؟ چاوکانم فرمیسکی خموشادیان لبردر رواد. من فرمیسکی تریشم هن، فرمیسکی شراونو خویان لجیر پیل وکان ما مات کردوا. وقت چون کبالنده ترسنو جوی لترپی پی راو کربی خوی پناده دا. او فرمیسکن هینیانش یا فرمیسکی شادین یان شین یا فرمیسکی بختیارین یا بدبختی موی سرم دو رنگ رشو سپی راوستا همو پی اکم لسر گنجیتی و پی اکی ترم لسر پیریه پیری و گنجیتی بردوام لچشو ململانه دان میدانی شر جانی منه خوشویستیم چناریکا دو قدی بلندی هیا یکی وشک اوی ترگلا پوشا خوشویستیم حلویه دو بالی زلی هیا یچی حل دفره کچی اوی تر برده بید دو برینم لسنگ دا دسوتیه نوا یچی خوینی لیده اوی تر ساریش دبید هر وابوا
یکم جار شادی ده، اینجا خم پیدا ده به جگی شادی ده گریتوان.

جیان سنوری هی. جیان کتایی ده بلام خونکانی من سنوریان بونیه. هشتا لرگادا شکتم کچی خونکانم گیشتونه تو ماله. بر ریوم با سردانی خوشویستکم کچی خیالم لباوشی خوشویستکم ده. امن لساتی استاده ده جیم کچی اندیشم سالهای سال مدگی پیش و تیدکا. با ادیو سنوری تاکستان ده پر ریتو. اندیشم برو صدکانی ده هاتو با پیش و لشقی بالده ده. او مطلی خرای پیش شامل. پتیشان ده دست شامل سی گری لیدراو. دو گری لسری که پتکا و زول لیک نزیگ بون. گری سیم لو پری سرکی تری پتکا و بو. شامل پتکی راکشا تماشای کلگوتی گری یکم منم. گری دوم مرجی منه. گری سیمیش کدوره او شوانه بیرو خونکان می تیده دگنه یک. اویش او آمانجه یکل جیان ده هولی هنان دیده دم. او زویه لخونه گا دی شیلم زور لو زویه فراوان تره کل راستقینه داده کل. ایا بهره خزمتی کامیان دکا؟ خزمتی من یان خزمتی خونکانم که اونده لیم دور کوتونه توا. بله تو اگری چی به هیچ شتیک ناکو جی توا. گورانی چی کز ناتوانی تا کتایی بیچ ره. فرینی چی کز پی توا نکن. بلام آیا دتوانم تنیا یک آوازی گورانی دیری نکد بچنم آوازی خوام آوازی آواری رنگاو کاتا سرا پی گورانی که بپی تو برکت تر بید بلام آیا دتوانم آگری که بچکوله لسر تبک شاخه کانی داغستان بکم و کلبلی سی جاویدانی تو بر جیرابه آیا دتوانم بابو ماوی چی کورتیش بی لبردی که و با بردی چی تر دریجا بفری نبی سنو رکت بده گوندی من ناوی تسا دایه اما جوشه چی آواری و مانای آگر یان بلیسه دگه یعنی جاری چان کابرای چی خلچی گونده چی تلی پرسی من رولا تو خلچی چوی منی جوتم خلچی گوندی تسا دام کابرا گوتی دهندی شعری خوتم با بخوانه و تا پید بلیم دا خوش شعرکاند آگرن یا خولمیشی سرد گومن شالاون بودینه ایا پاشوی کسر مای توش برای وو روز لپنا هوری حل برنگاو سری درهینا تازه با تازه کرگ لبردکم ایا پاشوی کمانگا دزرا اینجا درگای گور کلیل دادم ایا شتی چیوا دوباره دکم او که همو که ست جاری بیسته بی ایا وقتی چیوا میوانان داو دکم که تازه لسر زیافت هستابن ایا پیویستم کتیبم نوسم اگر پید دکریه ام کتیبن نوسید می نوسم جاده بیا بتوانم نینوسم نخوش که جانی زور دیشه آیا دتوانی نرکو نالا نکاد یک یک زور شادومان بیا دتوانی نگر جیتوا بلبل دتوانی لمانگ شوی کپو بیا دنگ دا نخوینه تو بی جا کلناخی زوی تر رو گرم و توقی دتوانی چوزر در نکاد که خوری بهار گرمایی بچروکان بخشی آیا گلو خونچه دتوانن نپشکون ایا بفر کده توی تو بفر او کب بردی برده می راده داو جوگلیشی شاخاوی پیگ دینه جوگلکه دتوانه برو دریا نخشیت خواد ایا اگر چلکداری قلاش کری وشکو بکری تو بخری تناو مریزه و اگر که دتوانه حالاوی لیه برز نبی تو من بمندالی فیر بوم دا گرسانی بلی سم خوش بوی اگری شوانان بشو اگری قراغ روبارو قد پالکان او آگری بسر روز شاخان دا باز داده. او آگری لناو آگردان دا دلرفینه. من دزانم دا جیسان دنی آگر تنیانی وی کارکه. پرستنو آگر دربونی ام آگر لشوی شومی زستان دا گلی لو سخت دره. هزدکم آگری اکم لناو دل دا جاده بیه چیب کم. رفتارم چون بیه بو اوی وانکم آگر اکم بکجیه توا. وانکم زود امریه توا. تا گرمایی خوی به خلق دبخشی و لطاریکی در رگا و نشار زیان روندکاتو دبی چیب کم بو اوی بهرم بهیز و پیز بی لبیرور یکانی باو کم ده جاری چین چیایی یک حات سردانی باو کم و گوتی حولم ده و بنوسم بر روی شموای کتوانای نوسینم هیا بلام نازانم چیب کم بو اوی شعری رسن و راستقین بنوسم باو کم ولامی ده و هر اونده بزنیه جی کمان شتک بدهی دبی بزنی چونی لی بدهی
اوانده بز نیه که زوی تبه دبی بزانی چونی بچیلی تو دی بچینی دبی چپ کم تا شعر بنوسم دبی چپ کهی کار بکر کار

کار اوی واتی دگا کار کمن هنگوینه بابی ببینه چون لکوبا چی دا چو سینوا نوسراوی سر دست کرده چی وستایانی کوبا چی بدریجای روش من بندی شعرکانمم پشتم دا چمینموا عرقی شکتی دست رم اغا کانم لینا گرین سرم قید کموا شو روش بمرتینن هشتا پیان کما من عربانم شفتکان لهردو تنکیشم دخشین پیستم در روشین نو آزاریشی قولم ددن روش بر روش برم گرانترو گرانتر دبه جیانم بم جوره دبه مسل اوی باسی دکم لمیجر رویده و بلام اونده آشکراو تواوم لبیر ما و هر دلی دوینه قوم ما و بگره داستانی کشم در حق نوسی و بلام هزدکم پیویسی استا بگرنم و سری که گندکی خو منم بجی هشتو برو محج قلاو پاشن موسکو رویشتم کوری که نناسراوی همزه شاعری داغستان بوم. چند سالی پیچو، لاموشگی ادب درچو مودو کومل شعرم بلاو کرده و به ایش شن خلاتی دولتم ورگر. جنم هینا بکورتی بوم بر رسول همزه توفی شاعر. او کاتا خیالی سردانی گندکمانم پر یکل. روش تا اواره بو شوینانه دا سورامه و که بمندالی آشنایان بوم. تماشای همان کفرو اشکوتم کرد. قسم بو خلق کردو جوام لخوری جوگا گرتو بکفو بیدنگی لگورستانه دانیشتو. بناو زوی و کلگکان دا گرامو پاشان گرامو. جاری چن لامریکا اوتوموبیلی که تازه کورم دی لمیدانی تایبتی تاقی کردنو دا دیان هاجوا. پیویست نوسریش زیدی خوی. باب به بمیدانی تاقی کردنوا افراد لبجاری تباری گنم گرانوا همو مندو مردو لشیان به تپو توز بو درکی تیجیان چقی بودست للاره دانشته بون پشویک بدن چو ملایانوا ایا دیویان لیان زیگ دبموا بو عباسیان دکردن یا دمیگ بو منیان کرده بو کرستی گفتو بو نازن هر هندم جولی بو آفرتی کن عرقی نوچوانی بچپ که جایک سری و گوتی اگر لیم بپرسن زیاده لهموش تیک چی دوی دلیم دلی بی خمو باری سوکی رسول حمزه توف آفرتی که خزم من لسری کردم و گوتی بو چما واد زانی دلی رسول حمزه توف پرچه پنیره قد جانی نکد با پنیریش نبی بلام خو مجبور نیه بجاری بکد خوز زنگی کل خوز گازی نکات سریش وقتی جم خواردنی بودیاری نکات او نازانی روژه ایش یعنی چی چون حساب دکری و ایم چی وردگرین همو کارو پیشی هر نوسین و رینه و ترالالاو اجر و بجر خمی چیتی دلی با چه جاندکا من بختی چی لبختی او چاکترم ناوی چون او افرته بس از منه تیب گینام کس روشتی کارکی من چیه و چون کارکی من کاری چی سخت و هرگیز کتایی نه بکزو غمباری و پستیه و برو دی بومه و ردین سپیکان لگودکان دا بردی سردیان گرم دکرده و بدلنیایی باسی خاک و دروینه نیو و چیه و پاوان و نخوشی و جاگولی بدرمان و رابردوی دی کمانیان دکر چون منو کارکو لسر بردی چی سردانیشتم پیرمرد یک جمعری ایشی نوی روزنامه ایشی به دست و بکنده شعری منی تیده بلاو کرابو. گفتو گوچ و سر شعرکان. سوار زور حوست پیده مدحی اسپکی بکری. منیش با امید بوم. خلجی گنده کمان مدحی شعرکانم کن. خود زانی زور جلم حج قلاو موسکو تامیش تیوام چشته بو. لباتی اما جوم لپیرمردکی روزنامه به دست بو. گوتی همزی بابت شعری دادنا. توش که کوری وی هر شعر دادنی کنگی دست بکارو کاس بیه که راستقی ندکی یان به تمیل جیان هیچ تیشی لکرتنان گران ترحل نگری لگل گرانی گفتو گو که دا تاسان زور بسادهی ولام دایوا اگر شعر کار بی ادی بیکاری چیه اگر گرانی کار بی ادی شادی و حسانو چیه پیم گوت گورانی بو او کسی دی بیجه شادیه بلان بو او کسی دای دنیا کاره کاری که بی خو بی حجمانه زوی چونه بو تو کاغذیچ او های با من پیتکان تو و نو شعرکان گلگن من اما نه هموی قصه جوان و معقولن
چلگه نایت سربانی خانوی من خوم دبی بچم دره و باسل چلگه و ایشی تیداب کم. تو لهر چو بید، گورانی دیتلا، تناند اگر لناو نوینیش دابید، هر گورانی یکد میوان یکو، لدرگه مالد دادا، گورانی یک آهنج یکا، بلام چلگه ایم بریتیه لجیانی روشانه من. پیرمردکان بم تیگیشتونو بوچنه و باسی مسئله که انده کرد، منیش ولامم دانو. منیش گورانی یکانم جیان من. کوابی دبی سره پی جیانت بریتی بیا لججن و شادی. اما زانیو ما ننوسینی گورانی زاده بهره اگر بهره تبی گورانی نوسینش تی چی زور آسانه. خو اگر بهره نبه، او بیگو من کاری چی زور سخته. کاریش، کاری سخت، هر بطنیا بزنیه. تو لما دا سهوی، لوانه پیاوی چی کم بهره و بروانه تا هنر کشتی چی آسانه وکو او وای لگورانی که و پشته سر گورانی شیدی. ام جوره کسل نو ایمه دا پیان دا گوتره منجل کولین. بهره راستقینه بشکل هسته چی قولی لیا پرسینه و برانبر بو کاری که پیاو دیکن. یشه بهره راستقینه هبه شعری خوی بشتی زور گرنگو کاری زور سخت دادنی. کواته پیمان بله. تو چون کردکی؟ با چی پیشکت سخت و گرانه؟ اوانهی لدورو برم دانشتمون پیر جوتیار بود. ویستم کاری خومیان تیب گینم کچی دیتم، اوی بلای من وزور ساده و سانه یا نتوانم لوانی بگیم. پر تو بالا بالا کم کرد بیدنگ بوم. او روژه پیرمردکان منیان بزن. نم توانی بایان رون کم او با چی شعر نوسین زحمت و شعر نوسین بگشتی یعنی چی. لو کاته و تا استا چند سالی بسر داتی پر ریوا. بلام استاج اگر یه چیلیم بپرسی باور نکم پیم بکری بیکو تا رونی بکم و کاری من چی تیده. بو چی کاری چی سخته و چون لگل کاری خلکی تر جاوازی هیا؟ جگه کار کردنم لچوه هیا؟ بیگو من لسر کرسی و میزه. ملام دشه لرشکی شاخاویش ده بی کدگرمو لو ساته وش بی لشعرکانم ده کمه وو شو آوازم بودیه تو حل یانده بجیرم. یاندشه لناو شمندفر ده بی کبو ولاتانی ترم ده باد. رنگ لو دمه ده تووی شعریشی نوی چو زره درب کاد. هر وکو دشه لناو فروکه یا ترام ده بی، لگورپانی سوری موسکو بی، لکناری روباریک بی، لدارستانیک بی، لجوری چاوروانی وزیریکی میری بی. جگه کار کردنم او زویه کده شیلمو دی درومو، دشه لهر شوینه کو لهمو شوینه کیم سرزمینه ده بی. کی کردکم؟ بیانیان ایواره؟ روژه ایشم چند خیانه؟ رنگ شش یا هشت یا از دوازه ساعتو بگرب تریش بخیانی. اگر پتره با چی کرستکانم فرینده موتیانه کوشم که روژه ایشم ببیت هشت ساعت. تیگ رای مسئله که امه. من همیشه هر کردکم و لوتی ببیرم دی بردوام لکار کردن ده. لکاتی نوان خواردن و لسرشانو، لکاتی کوبونوا، لراوی، لکاتی چا خواردنوا، لکاتی جنازه حلگرتن، لکاتی اوتومبیل هاجوان، لزماون جران، بگره لکاتی نستنیش ده، دیر شعرو، ورده بیرو، وینو، تنانت هنده جار شعری چی تواهم بوده. کدش خوم روژه ایشم تواهم نابه، دمی کده بوا کرستکانم فره بدمو من بگرم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پرالا

0: رنگ و جوانی و هیمنی جنگی یاری کردنی منالا چاوکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حفتا 281 05 05

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1